0: Jesu ki ye pe eyan pe ko wa tori pe ore elese ni o si fere elese pupo o fe ki elese o se gbe
1: ni
0: pa e se gbe yen na ni o fi jogun re sinu ijoba re